Emyaka 25 nga tufuluma nju kunju. Nsonda ku nsonda buli wamuba wuliriza fe. Radio Budat 25. Radio y'omuntu wa bulijjo.

Kali nembera bwetu bwetambula ku radio Bodokoli, radio eyo muntu abulijjo, mwebali nnyo, mwebali lidala, mwebali kwera nga temujje kumidde ku, mwebali kwera nga temuliriza, mwebali kwera nga tensonga zona muzitambuliza ddala bulungi mu kaseera kano. Ye gemu akatwa timu ya Chelsea dakika 57 wamagwe ezakatambula ku gemu eno nga bali mukubira nga tetambula ne kujja pasa kyengulu ye klabu ya bannaffe aba Brentford bukyali 0-0 sedu wagutaddewa se. Nekuja